yene kwese nyango po wado ye toso Enka yene yene se enfata Emona tufo, ensanumfo, emapafo Yesu emlo nyango po wado nsa kaya no Asebe de mubode frimo Umpe we no padei Kwa na kena wanya boni biyo Ana dia etesa amausu

onyango ponka ono tine ni mchilo ene enumre ayaye bra negusuno yari ayaye mo onyango pon mene mse ufia sorry abba eni jebana odiba ya mifi ayaye na babra bonu mo ene day adaza dana day na nyamia sami ya fufro awa ni babra bonu asamba na wetene ne. Bidimse esesi o na ayawo kase

sawotun sanya miya wani mungwasi da biyarada hoye alpha ne omega fa wato da so adiye ina da yabo ne biyo biye anna enumre wayin shira heya haba

asafoa awurade asane mie esa sami hwani ohini yesu aya ma mia na broma adwe ne mti ase so adide vicheni ana kete samie me de na ka me safato mia na ka busai mi to chine me simi kwa me fie pa ba bia me di mi ti beto mpa adwane amedi mpone ho aden ma me na so ohini yesu ahwe sane ma we se nyina wo yimi afrimo me simi kai na bia afumu.